Noormees 40 pluss soovib tutvuda naistega. Telefoninumber on 52552900. 52552900.